0: Hello there, this is Franz from the Young Gods and this is Channel 103.
1: Да биде се реално, да не биде надреално, зборот да вреди.